I za kraj, naše putovanje tradicionalno završavamo u Makedoniji, gdje nas dočekuje Tamara Todevska sa novim singlom Drama Queen.